0: Det her er Chris med lyden af i dag. Nova.
1: Oh, y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.